0: Önemli olan haber yapmak, önemli olan gündem yaratmak. Hurşit Güneş de bu sözleriyle sonraki gün gündem yarattı. Bütün kanallar orada mikrofonları tutmuşlar. Bakın Hurşit Güneş ne diyor?
1: Birbirimize takacağız da bizde üçüncü kişi var. Onun için bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Ve yarın böylelikle gazeteler için bir haber niteliği olan bir şey çıkacak.
0: Arkada bir gazeteci var. Not alıyor, yazıyor ama adam gülmekten not alamıyor. Benim arkadaki gazeteci aklına ilgili bir şeyimi çekti. Adam gülmekten not alamıyor. Allah'ım yarabbim. Bu şarkıyı dinlemek başka, bu şarkıda tepinmek başka. Geçen akşam, geçen akşam dediğim bayağı oldu işte, kaç gün oldu, ne zamandı? 26'sında da Çikolun nişanında bir tepindik bu şarkıda, maskelerle, gözlüklerle, fosforlu. Bir tepindik, bir oynadık ama sormayın gitsin. El lapame, puine çikore, puine resim vera çikore, puine re. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na